0: 健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局、薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
2: つなげその力。芦
3: 田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

行のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩師会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1

0: 援として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、コーノス奉仕会加盟店で即日発行のコーノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コーノス奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
2: Do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門

0: 0120-541-4743。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。そのはちみつをここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗のはちみつ屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種はちみつ利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴のはちみつ製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にあるはちみつ工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

6月4日木曜日、今日はねちょっと編成を変えてお届けしております。木曜日の担当は阿部のり子ことのんちゃんなんですけれども、今日はねお家の事情がありましてお休みでございます。で私めぐちゃんよろしくねと言われたんですけれども、今日はねちょっと特別番組でこの後お伝えをしていきたいなというふうに思っております。まずは10時からは大野知事のメッセージを皆さんにお伝えしたいと思います。今埼玉県には13局のこう地域放送局コミュニティ放送局があるんですけれども、その13局で、同じメッセージを、時間帯は違うんですけれどもお流しします。ですからね、なんて言いますか、埼玉県のほぼほぼの人たちは王のメッセージをね、受け取れるんではないかなというふうに思います。でその後なんですけれども、6月6日7日北本総合公園の方で、北本

カレーフェスティバル2026というのが行われます。まあ、北本はね、北本トマトカレーがもう有名なわけですけれども、まあ、そのカレーでね、町をこう元気にしようというところで取り組まれていて、でカレーといえば横須賀も有名じゃないですか。で横須賀でやってるカレーの祭典にね、北本の皆さんも行かれたりとかして、で今回3回目なんですけども、大々的にやるということで2日間なんですね。で、その中でグランプリも推しカレーも決めましょうということで、その推しカレーに出品をする、皆さん方で、なおかつ、ご当地カレー、まあ、北本トマトカレーもご当地カレーなんですけども、でこうエントリーをして、そして皆さんに食べていただくっていうことで、こう6日7日出品される出店される皆さん方の中からね、こうインタビューに答えてくださる方をお電話をしてお話を聞いております。その模様もねお伝えをしたいと思います。それではお聞きください。まずはお知らせの後、大野知事のメッセージからです。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより、首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでも、プロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

0: 76.7 Flower Radio。
1: ここからは埼玉県大野元裕知事のインタビューを埼玉県内のコミュニティ FM 放送局、埼玉市レッツウェーブ、入間市 FM チャッピー、鴻巣市フラワーラジオ、朝霞市七子ライブリー FM、 川口市 FM 川口、越谷市ハローハッピー越谷 FM、 三芳町ハッスル FM、 熊谷市 FM 熊谷、秩父市秩父 FM、 川越市ラジオ川越、深谷市 FM ふっかちゃん、加須市 FM 渡良瀬、上尾市アイラジ、13局の共同制作でお送りします。この時間は埼玉県の大野元裕知事にお話を伺います。大野知事、よろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: 県内の FM13 局が加盟する埼玉コミュニティ放送協議会は今年の3月11日、災害

0: 市等における報道要請に関する協定を埼玉県と締結いたしました。各放送局が災害時等における情報発信に協力してまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。県といたしましても、情報が正確で速報性が高く、災害時でも情報発信を継続しやすいという大きな強みを持つコミュニティ放送局との協定締結は大変意義深いものと考えています。災害時に県の情報がタイムリーにしっかりと県民の皆様に届けられるよう、地域コミュニティ放送協議会のお力をお借りしながら取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: では初めに、令和8年度の埼玉県の施策についてお尋ねします。大野知事は、埼玉が牽引する持続可能な社会の構築というキャッチフレーズの当初予算を組まれましたが、この予算に込めた知事の思いと主な取り組みについてお聞かせください。
1: はい、令和8年度当初予算のキャッチフレーズ、埼玉が牽引するには、埼玉県が未来に向けて力強く前進し、持続可能な社会の構築に向けて時代、他の自治体、国を牽引していくという強い思いを込めたところであります。この予算のポイントは、歴史的課題への挑戦と日本一暮らしやすい埼玉5カ年計画の総仕上げの2つです。最初の歴史的課題への挑戦について、埼玉県は人口減少、超少子高齢社会への対応と、激甚化、頻発化する自然災害などへの危機対応という大きな2つの歴史的課題に直面しています。人口減少、超少子高齢社会への対応については、持続可能なまちづくりと経済成長の実現、子ども真ん中社会の実現、そしてさらなる DX の推進による県民サービスと生産性の向上を柱に取り組んでまいります。この主な取り組みとしては、昨年オープンした渋沢ミックスについて、ジェトロ埼玉との連携により、海外の支援施設等を通じたピッチイベントを実施するなど、さらなるイノベーションの創出に取り組みます。また県内の私立全日制高校に通う生徒の父母負担を軽減するため、国のいわゆる高校無償化に加え、年収約500万円未満の世帯を対象に入学金の補助を拡充し、生徒納付金を実質無償化いたします。さらには、行かなくても良い県庁、働きやすい県庁の実現に向けて、申請受付などのデジタル化などに取り組むほか、 DX ツールの導入により生産性の向上に取り組む中小企業などへの支援も行ってまいります。その一方で、激甚化、頻発化する自然災害などへの危機対応については、災害は必ず起こるという前提のもと、平時からの備えと想像力を働かせ、あらゆる危機に的確に備えるべく取り組みを強化してまいります。具体的には、埼玉版フィーマによるさらなる災害対応力の強化に向けた全職員を対象とした研修などの実施による防災人材の育成などに取り組んでまいります。これらの取り組みを通じて、時代の変化を的確に捉えた中長期的な施策を先手先手で展開するとともに、課題に完全と立ち向かい、日本一暮らしやすい埼玉の実現を確かなものとしてまいりたいと思っています。
0: 大野知事は、埼玉県が直面する2つの歴史的な課題として、人口減少、超少子高齢化への対応、そして激甚化、頻発化する災害危機への対応を挙げられました。このうち、災害や危機への対応について、令和8年度はどのような取り組みを進めているのか、具体的に教えてください。
1: はい、災害や危機は必ず起こるという前提のもと、危機管理の要諦は想像力と準備にあります。そこで埼玉県では、埼玉版フィーマに取り組んでいます。埼玉版フィーマとは、実働期間をほぼ持たない県が平時からシナリオ作成や訓練を繰り返すことによって、市町村、消防、警察、自衛隊のほか、関係民間事業者等との強固な連結を推進する埼玉県独自の取り組みです。 これまでシナリオに基づ

0: く図上訓練を34回実施してまいりましたが、令和8年度は従来の想定を超えた危機や災害に的確に対応するため、新たに台風と地震が同時に起きる複合災害や大規模事故災害のテーマで実施するとともに、これまで作成したシナリオのブラッシュアップに取り組んでまいります。さらに昨年度にはアメリカのFEMAの取り組みを参考に、新たに危機災害対応時の情報共有の迅速化と戦略的な目標設定などのためのフォーマットとその手順を定めた埼玉版FEMAプロトコールを策定しました。令和8年度からはこのフォーマットとプロトコールを全庁や市町村関係機関に浸透させることで、情報を即時に確実に共有する体制を作るとともに、各職員が危機災害を自分ごととして的確に対応できる防災人材を育成するため、新たな研修なども実施してまいります。引き続き埼玉版FEMAの取り組みを推進することで、県全体の災害対応力を強化したいと思います。そして激甚化頻発化する自然災害などの危機に対しては、災害は必ず起こるという前提のもと、平時からの備えと想像力を働かせ、あらゆる危機に的確に備えるべく県土の強靭化を図る必要があります。道路事業ではバイパス整備や暫定2車線区間の多車線化により、幹線道路ネットワークの強化を図るほか、既存の道路において橋梁の耐震化や無電柱化を推進し、災害時の円滑な交通を確保します。また本年度より地下インフラのデータベース化の推進にも取り組みます。八潮市で発生した道路陥没事故を受け、地下のインフラ情報を正確に把握し、迅速に共有する体制構築の重要性を再認識しました。そこで国が開発している道路専用関連システムに他の都道府県に先駆けて参入し、地下インフラ情報の一元化を図ることで道路管理の高度化に取り組みます。河川事業では流域のあらゆる関係者が共同した流域治理の取り組みが重要であり、その継続と進化に取り組みます。令和元年東日本台風による被害を踏まえた入間川流域における治水対策や、令和5年6月の大雨による内水被害を踏まえた中川綾瀬川緊急流域治水プロジェクトなどの被害軽減対策を国、県、関係市町が共同して重点的に進めます。今後も災害に強い埼玉県を目指して全力で取り組んでまいります。
1: 令和8年度は埼玉県5カ年計画日本一暮らしやすい埼玉の5年目にあたり、計画の総仕上げの年となります。これまでの計画の進捗状況をどのように評価しているか、また総仕上げとなる令和8年度にはどのような決意で臨むのか、お聞かせください。
0: 現行の埼玉県5カ年計画は、私が知事に就任して初めて策定した総合計画であり、未来に向けた私の思いを詰め込みました。私が目指す日本一暮らしやすい埼玉を実現するため、この5カ年計画では進捗状況を106の施策指標等により把握することとしています。令和8年1月末の調査時点で8割以上の指標が計画策定時より改善しており、就業率や企業が生み出す付加価値額、75歳から79歳の要介護認定率などの指標はすでに最終目標値を上回るなど、おおむね順調に進捗しています。いずれの成果も多くの県民と関係者のご協力の賜物であります。しかし未だに解決しなければならない課題も山積しています。特に歴史的な課題である人口減少超少子高齢社会への対応については、市町村の持続可能なまちづくりを支援する埼玉版スーパーシティプロジェクトが切り札となると考えています。令和7年度に7団体がエントリーし、県内63市町村すべての参加が決定したところであり、引き続き市町村を支援するとともに、人口が減少しても持続可能なまちづくりに向け、県も全庁を挙げて取り組んでまいります。

0: 令和8年度は現行5カ年計画の最終年度であり、総仕上げの年にあたることから、埼玉版スーパーシティプロジェクトをはじめ、これまで取り組んできた事業を加速し、5カ年計画に掲げたあらゆる人に居場所があり活躍でき安心して暮らせる日本一暮らしやすい埼玉の実現を一層確かなものとする決意です。
1: 今年11月に開催される年リンピック彩の国さいたま2026について、大会の概要や見どころをお聞かせください。その上で大会成功に向けた大野知事の意気込みもお願いいたします。
0: はい、11月7日から10日までの4日間、主に60歳以上の方を対象としたスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典である年リンピック彩の国さいたま2026を本県で初めて開催予定で楽しみにしています。大会テーマはシニアの方々の力強さと誇りを表現した咲き誇れ長寿と笑顔彩の国です。大会期間中は県内24市町で卓球やソフトボール、弓道といったスポーツ26種目、囲碁や将棋など文化4種目、計30種目の交流大会を開催し、約1万人の選手や監督、役員がお越しいただける見込みです。大会期間中には誰もが楽しむことができる関連イベントを県内各地で開催します。熊谷スポーツ文化公園と大宮の金塚公園で開催するふれあい広場では、本県の特産品のほか、ご当地グルメやお酒などおいしいものをたくさんと揃えており、埼玉の魅力と出会える絶好のチャンスとなると考えます。さらに高齢者の健康、生きがいをテーマとした講演会を越谷で開催するほか、幅広い世代が音楽やダンスなどを発表する音楽文化祭を所沢で、さらに e スポーツを東松山で開催します。この他にもソニックシティでは年輪彩りフェスタとして、ボッチャなど誰もが気軽に楽しめるニュースポーツの体験や福祉機器の展示相談コーナー、健康づくりのための運動や保健に関する展示や体験を提供する健康フェアなどを同時開催します。どのイベントも子どもから高齢者まで楽しむことができるものであり、多くの皆様のご来場をお待ちしています。また大会の開催に向け機運を盛り上げるため節目でのイベントも開催します。6月20日21日には開催150日前イベントとして、道の駅紅花の里桶川で行われる桶川紅花祭りとコラボレーションし、 PR ステージや桶川市の開催種目であるインディアカの体験などを行います。7月25日には浦和パルコ前の浦和駅東口駅前市民広場において開催100日前イベントを開催します。年リンピックをテーマにした書道パフォーマンスを披露していただくほか、開催種目の体験コーナーやご当地グルメ、地ビールなどの飲食ブースも出展するなど、子どもから大人までみんなが笑顔になれる楽しいプログラム満載です。特別な夏のひととき一緒に楽しんでください。大会の開催を通じ、全国からの皆様と共に埼玉県の名産や美味しい食、豊かな自然といった多彩な魅力を提供、お伝えし楽しんでいただくとともに、ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピックで培われた世界的なホスピタリティをもって埼玉の総合力でお迎えします。そして様々な形で年リンピックに参加いただくことは、スポーツや文化に接する絶好の機会でもあります。大会を契機に生きがいと希望を持ち、人生100年時代を豊かに過ごせる社会づくりを進めるとともに、世代や地域を超えた交流によりお互いを理解し支え合う機運を高め、誰一人取り残さない社会の実現を目指したいと思いますので、多くの皆様にご参加いただいたり、あるいはボランティアとして関わっていただけるようお願いいたします。
1: お話伺ってるだけでワクワクしてきました。この時間は埼玉県の大野元裕知事にお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでは埼玉県大野元

0: 博知事のインタビューを埼玉県内のコミュニティ FM 放送局、さいたま市レッツウェーブ、入間市 FM チャッピー、鴻巣市フラワーラジオ、朝霞市七子ライブリー FM、 川口市 FM 川口、越谷市ハローハッピー越谷 FM、 三芳町ハッスル FM、 熊谷市 FM 熊谷、秩父市秩父 FM、 川越市ラジオ川越、深谷市FM ふっかちゃん、加須市 FM 渡良瀬、上尾市アイラジ、13局の共同制作でお送りしました。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068、 569-1068、午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

JOZ3ABFM、 JOZ3ABFM、 FM 周波数 76.7MHz、 フラワーラジオからお届けしております。フラワーレディオアンテメリリアン。さて、いよいよここから6月6日7日で行われます、北本カレーフェスティバル2026のお話をお届けしたいと思います。まあ、全てインタビューでお伝えいたしますので、よりね、その皆さん方の、気持ちとかが、思いとかが、あ、気持ちと思い一緒ですね、意気込みだなとか、伝わると思いますので、どうぞお聞きいただきたいと思います。

0: JOGG3ABFM JOGG3ABFM こちらは FM コーノスフラワーラジオです。 FM 周波数 76.7MHz、ここからお届けするのはお隣町でもありますけれども、まあ歴史的に言うと、そもそも一緒だよねっていうようなコミュニティエリアにいらっしゃいます北本市、観光協会の小松さんと電話でつながっております。お呼びかけしたいと思います。小松さん、
1: はい、おはようございます。北本市観光協会の小松と申します。
0: おはようございます。実は私と小松さんはね、古くからの、知り合いではあるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: そう、今年も
1: 10年ぐらい前かね。
0: そうですね、今年もね歩くんですよ夏。

0: はい、100キロ歩くんですけども、小松さんはねその時にスタッフとしてね子どもたちサポートしてくださって、私もだいぶお世話になりました。
1: いやいや、お世話になりました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はいはい、
0: それで、今回は6月の6日7日北本市総合公園で行われますカレーフェスティバル、
1: はい、
0: はい、このことについてお話を聞きたいなというふうに思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、毎年おやりになってるんでしたっけ。
1: そうですね、以前には2022年に一度、そして去年、やって、まあ、今回で大体3回目ぐらいですかね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: で、まあシンプルに北本市にカレー屋さんがたくさん集まってくるということでいいんですか。
1: そうですね、うん、はい、
0: はい、まあ、北本はねそもそもトマトカレーということで、本当に全国区にね名前が知られているところなんですけれども、やっぱりそのことがあって、北本カレーフェスティバルということで開催という形になるんでしょうか。
1: そうですね、北本トマトカレーが2011年に誕生をして、今年で15年目になりますね。
0: はい、
1: はい、そんなようなところで、はい、北本を、その北本トマトカレーをきっかけとして、このカレーで街を盛り上げていただき、いければということで、北本カレーフェスティバルを今年は開催します。
0: はい。で、今年の特徴は何かおありになるんですか？
1: そうですね、カレーだけでも、28店舗集まります。うん、それ以外の、キッチンカーグルメなどを集めると、全体で51店舗が出店をして、そのカレー出てきて、今回出店するカレーの中から、一番、の、カレーを選ぶ推しカレーグランプリっていうのも開催します。
0: おお、それはどういうふうにして、こう推しカレーを投票するんですか。
1: はい、当日会場に行ってカレーのメニューを注文していただくと、投票用紙をお渡ししますので、うん、その投票用紙からですね、まあ、専用サイトにアクセスしていただいて、うん、美味しかったよっていうカレーを、選んでいただくというような、はい、ものになります。
0: なるほど、それ楽しそうですね。
1: はい、
0: で私ね事前にどういうカレー屋さんたちが出てくるかっていうのを、拝見してるんですけれども、
1: はい、
0: 結構遠くからもいらっしゃってますよね。
1: そうですね、一番遠いところだと大分県のご当地カレーが出店します、
0: うん、はい、まあ、大分といえば唐揚げなんですけれども、やっぱりそれとこうコラボレーションしてるんですかね。
1: 今回は大分の特産品である大葉を使ったですね、ご当地カレーが出てきますね。
0: おお、そうなんですか。いやー、はい、それは美味しそう。はい、でも本当行かれた方悩んじゃいますよね、どれ食べようかなって。
1: そうですね、どれ食べようか悩むし、多分何食か食べてもらってどれを一押しにしようかも悩まれるんじゃないかなと思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。でもカレーといえば国民食だし、本当にさまざまな、ね、カレーのタイプがあるっていうのが、まあ、私たち、ね、カレーをいただくにあたっての一つの楽しみでもあり、その幸福でもありっていう感じだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 大体何名ぐらい来場者いらっしゃるということで予想されてます。
1: たくさんの方に来ていただき、うん、いただきたくて、1日5000人、2日で1万人を、うん、まあ、目指して今準備をしています。
0: あ、そうなんですね。北本トマトカレーのお店もたくさん出るじゃないですか。
1: はい
0: はい、で、それぞれのお店がね、それぞれに工夫されているわけなんですけれども、そこをまた食べ比べるのも楽しいですよね。
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: はい、まあ、今ご準備中ということですけれども、今何が一番大変ですか、この時期。
1: そうですね、やっぱり当日お客様がたくさん来た時にこう迷わないようにとか、うん、あるいは周辺の交通渋滞などが起こらないように、はいはい、

0: 辺の会場調整とかですね、そのあたりが大変なのと、あとやっぱり今心配なのはお天気ですよね。なんかお天気悪くなりそうなんで、台風が行き過ぎてくれたりとか、ちょっと足止めしてくれたりして、6日7日お天気持てばいいなというのを祈ってます。
1: そうですね、あの北本総合公園、どの辺の場所に皆さん集結するんですか？運動場の方ですかね？
0: はい、今回はですね、お店は、北本総合公園の駐車場を会場にして、
1: はい
0: はい、イベントの方を行います。
1: あ、なるほど、そうなんですね。いや、本当カレーの匂いがね、こう漂うその空間っていうのもまたすごく至福の空間になるかなという気はするんですけれども。
0: そうですね。
1: 小松さん個人としては結構、はい、あの辛さ度でいうとどれぐらいの辛さが お好みですか？
0: そうですね、中辛から辛口ぐらいの辛さのカレーを最近よく食べますね。
1: なるほど、そうなんですね、はいはい、あのキッチンカー、あのカレーだけじゃなくても出店されるんですよね？
0: そうですね、うん、カレー以外のキッチンカーも出ますね、
1: うん、本当に食の祭典ってこのことを言うんだなというふうに思うんですけどもね。
0: はい、
1: うん、あの横須賀の海軍カレーっていうのもすごく、有名だったりするじゃないですか。
0: はい、
1: で横須賀の海軍カレーもいらっしゃるわけなんですけれども、
0: はい、
1: 結構あの横須賀の方でもカレーフェスティバルっていうかコンテストみたいなのもやってるじゃないですか。
0: やってますね、
1: はい、でそちらに北本トマトカレーも出る。で今回は北本に横須賀海軍カレーさんも来ると。まあ、なんかこのネットワークいいですよね。
0: そうですね、
1: うん、やっぱりだいぶ違いますよね、味がね。
0: あ、やっぱり、そうですね、だいぶ北本トマトカレーとまた違った美味しさのカレーですね、
1: うん、ね、あのそういうなんか、お持ち帰り用のレトルトなんかも売ったりとかするんですか？
0: そうですね、出店者によっては、はい、まあ、あのその場で食べていただくカレー以外にも、うん、まあ、お土産用にということで、うん、レトルトカレーを用意しているお店もありますね。
1: うん、それもね楽しみですよね。お家に持ち帰っていただいてもまたまたね、こう楽しみに、カレーをいただけるっていうのはね嬉しいことだなと思うんですけれども、はい、まあ、はい、祭典ですのでもちろんエンタメ系もあるんですよね。
0: はい、ステージイベントもあります、
1: うん、はい、
0: はい、
1: ステージイベントの方も駐車場の中でやるんですか？
0: そうですね、駐車場の中にステージを設置してそこで、まあ、はい、音楽演奏とか、うん、まあ、ライブパフォーマンスを、していただくというような、はい、企画ですね、はい、
1: なるほど、分かりました、はい、総合司会が和田拓磨さんということで。
0: そうです、
1: はい、盛り上げ役にはね、はい、ぴったりのお方かなと、
0: はい、
1: 思うわけなんですけどね、
0: はい、
1: はい、この北本カレーフェスティバル、ね、2026ということで、はい、その3回目ぐらいだとおっしゃったんですけれども、今回やっぱりその前回の2回よりはかなり大掛かりな感じですか？
0: そうですね、あの去年、11月に北本の野外活動センターというキャンプ場のところでやったんですけど、はい、その時は全部で15店舗ほどの出店でしたが、はい、今回は51店舗ということで出店数は3倍ですし、うん、イベントの開催期間も1日から2日ということで、去年と比べると6倍賑やかになっているというような感じでしょうかね。
1: すごいですね、本当。だからあの入場料とかないんですもんね？
0: はい、入場料はないです、はい、カレーはお金がかかります。
1: うん、そうですよね、はい、ということは2日連続で行けるってことですよね？
0: そうですね、ちょっと土曜日行って食べきれなかったところを、ね、翌日日曜日に行って食べるみたいなこともできますね、
1: うん、ねえ、いやそうやってね、推しカレーを皆さんに決めていただくと、
0: はい、
1: またねグランプリの方も楽しく盛り上がるんじゃないかなというふうに思いますけれども、
0: はい、
1: 最後にですね、ぜひ小松さんの方から皆様に、はい、PR をしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、来週6月6日7日 北本総合公園で北本カレー

0: レーフェスティバル2026開催いたします。鴻巣市のお隣の町でやってますので、ぜひぜひおいでいただければと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。もう成功の方ね、成功すると思ってますけれども、はい、お祈りしております。はい、
0: ぜひ遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
2: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/、 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
3: ー。保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: 6月6日7日、行われます、北本カレーフェスティバル2026、ご出品されている皆様方にね、ご自身のカレーの特徴なども含めてお話をお聞き、するということで、進めさせていただいております。はい、トップバッターなんですよ、実はカバちゃんです。はい、はい、よろしくお願いします。
4: あ、よろしくお願いします。
1: はい、お名前加藤さんとおっしゃって。
4: あ、そうです、加藤と申します。
1: はい、はい、で、カバちゃんズというのはこのお名前は由来はどんな感じなんですか。
4: ですね、2011年に、はい、北本市でご当地グルメを開発しようっていうコンテストがあったんですね。まあ、ちょうどその時が北本市市政40周年っていう記念の年だったんですけど、まあ、それに合わせてということですかね。それで
1: カバ桜、
4: ですね、まあ、カバ桜も確かにカバなんですけど、当時その私ともう一人相方の二人いて、その二人で、北本トマトカレーの、はい、まあ、原型になる形というんですかね、うん、そのレシピを考えていったんですけど、はい、その時のメンバーの二人っていうのが、うん、私加藤と、うん、坂東さんっていう方で、二人の頭文字というか、はい、最初のところを取ってカバになるので、
1: はい、
4: カバちゃんズっていうふうに名前を私がつけて、それでコンテストに応募したっていうのがきっかけです。
1: そうなんですね。いや、素敵なエピソードですけども、はい、ちょうどね、カバ桜とカバが合うっていうのもまたこれすごい偶然ですよね。
4: あ、まあそうですね、
1: うん、
4: はい、はい、
1: ね、北本の本当にメインツリーですからね、カバ桜がね。ああ、そうですね、はい、はい、で、はい、加藤さんは本業は、トマト農家さんという話なんですけども。
4: そうですね、代々農業をやって、専業でやってるように育ちまして、
1: はい、
4: で、私の父親が、ハウスを利用したトマト栽培を始めたんですね、うん、まあそういうわけで私は、トマトを作って2代目ということになりますね、はい、
1: なるほど、まあ、北本といえばトマト、ね、でトマトからトマちゃんというね、キャラクターさんもあるわけで、はい
4: はい、
1: とても可愛らしいトマちゃんの元を作ってらっしゃるみたいな感じになるわけですけども。
4: あ、そうですね、
1: はいはい、当日コンテストにも出されるこのカレーの 北本トマトカレーだと思うんですけれども、

0: ちょっと特徴を教えていただいてもいいですか？
1: そうですね、うん、まあ、もともと北本トマトカレーは、3つの条件っていうのがあるんですけど、
0: あ、はい、まあ、
1: 1つは、カレーにトマトを使うことですね、うん、はい、それから、ライスをトマトで赤くすることっていうのがあるんですよ。
0: お、はい、
1: でさらに3つ目が、トマトを使ったトッピングを何かつけるっていう、うん、その3条件があるんですけど、はい、まあ、それのそういう条件に、まあ、条件にというか条件を作る、うん、きっかけになった、最初の原型になる北本トマトカレーを開発したっていうのが私たちで、
0: お、はい
1: はい、で、まあ、特徴としては、まあ、そうですね、小さい子から、お年寄りまで、うん、皆さんこう、まあ、カレーといえば結構もう国民食的に、
0: そうですよね、
1: はい、どの家庭でも、うん、まあ、それぞれの家の味があると思うんですけど、はい、で、私は、先ほど紹介されたようにトマトを生産している農家なので、うん、やっぱり収穫のシーズンになりますとたくさん、いわゆるこう規格外のトマトっていう収穫できるんですよ、
0: はいはい、
1: 見た目は、ちょっといびつだったりとかね、うん、するけど、うん、味はとても美味しいっていうトマトが、うん、まあ、比較的多く、時期になると取れるので、はいはい、それを、まあ、私の母親が、まあ、私が小さい頃からよく大きな鍋でコトコト煮込んで、うん、それをもとに例えばミートソースにしたりトマトスープにしたり、
0: はい、
1: いろんな料理に転用してたんですね、はい、でその中の一つに、まあ、トマトも煮込むとかなり水分が出ますので、うん、そこにカレー粉を入れて、
0: はい、
1: カレーを作ってたんですね。
0: そうなんですね、はい、じゃあまさにご家庭でもう作られていたものを出品したという感じになるわけですね、はい、まあ、もちろん工夫はいろいろあると思いますけれども、
1: ええ、
0: まあ、すごい素敵。
1: そうですね、今でこそカレーの中にトマトを入れるっていうご家庭も、うん、まあ、普通にあるんですけど、はい、まあ、当時は結構その、トマトにカレーっていうのは合うの、うん、とかそんな感じのところもあったので、うんうん、ぜひ、トマトを入れたその甘さとか酸味を、感じカレーとして感じてもらえたらなっていうのもあって、はい、その15年前ですけど、北本でトマトカレーっていうのをやってみたいなと思ったのがきっかけですね、
0: うん、は
1: い、
0: なるほど、もう元祖ですね。
1: そうですね、はい、
0: でトッピングがまた可愛いんですけれども、
1: はい、
0: これお肉を巻いてるんですか？
1: そうなんですよ。豚肉の、はい、まあ、豚バラ肉をスライスしたものを、うん、ミニトマトにこうくるくるっと巻きつけて、うん、まあ、巻くというかこう包み込むっていう感じですかね、
0: はい、
1: 全体を、
0: はいはい、
1: でそこに、パン粉とか、まあ、つけて、うん、油で揚げたものなんですけど、
0: はい
1: はい、そういう、トマト、まあ、トマト入りのカツっていう、
0: うん、はい、はいはい、なるほど、これがね、はい、とてもいいアクセントになってるなというふうに思うわけなんですけれども、
1: はい、そうですね、はい、
0: ライスの方なんですけれども、これはトマトをこう、刻んだものを入れて炊いてる感じですか？
1: ですね、まあ本当に、丸ごとのまんま、炊飯器に入れて炊くっていうのも聞いたこともあるんですけど、はい、もう本当にザクザクっと、うん、適当な大きさでこうカットして、
0: はい、
1: それで、ご飯を炊くときに一緒に入れて炊きます、
0: うん、
1: で元々のイメージっていうのが、
0: はい、
1: まあ、よく、カレーとかそういったご飯の盛り付けなんかでも、
0: うん、
1: ちょっと可愛く動物をあしらったりとか、
0: あ、はいはいはい、
1: まあ、ご飯の形をね、
0: はい、
1: いろいろするのがあるので、
0: はい、
1: カレーの中に赤くなんかこう島みたいな感じじゃないですけど、トマトに見立ててご飯を、はい、それをその周りにカレーがあるようなイメージにしようと思ってご飯を隠しようと思ったのが最初だったんですよ。
0: はい、
1: はい、ケチャップとかそういったいろんなものを使って赤くするっていうのもあったんですけど、
0: うん、
1: どうせ赤くするならトマトで赤くできないかなっていうふうに思ったのが、
0: うん、
1: トマトライスを作るきっかけですね、
0: はい、なるほど、またこれもね、トマトのかけらがまるで宝石のように

0: こう散りばめられていて、可愛、ねはいはい、らしいですね。
1: そうですね、はい、少しでも、まあ、トマトのこう、かけらというか、うん、まあ、果肉の部分が少しこう入ってるぐらいの方が、ただ色がついてるっていうだけではなくて、
0: はい、
1: まあ、トマトが入ってることがより一層わかる感じ、うん

0: 100円ぐらいかなと思ってるんですけど、今回いろいろと包装資材ですとか、まあ、スプーンとかもそうなんですけど、
1: そうですよね、
0: 購入しようと思いましたら意外と、昨年とかよりも、値上がりが、していまして、加えてご飯もお米が高くなってるっていうこともあって、今ちょっと値段的には検討してますが、皆さんなるべく買いやすい値段、その美味しくそれでいて比較的安く提供したいなとは思ってます。
1: あ、そうですか、優しい、はい、はい、今あの農作業中ということで本当にお忙しいところお邪魔しているわけなんですけれども、今は、はい、トマトを作られているということで。
0: そうですね、まあ、トマトに限らず、はい、今の時期の、これから初夏になってきて、はい、夏野菜とかも始まってくるんですけど、
1: はいはい、
0: オクラですとかナスとかね、
1: はい、
0: 今はトマトの他にキュウリとかインゲンとか、うん、そういったものも収穫してますが、うん、もう、トマトはそうですね、収穫期間が、1月頃から収穫が始まって、今年の夏7月、はい、末頃まで収穫しますので、うん、半年以上、はい、という長い期間、まあ、収穫になりますんで、うん、まあ、一番トマトに関わる時間が多いかなと思ってます。
1: あ、なるほど、そうなんですね、
0: はい、
1: まあ、旬のね、お野菜がこれからどんどんどんどんできてるっていうことで、私たち食べる方もね、すごく楽しみにしているわけなんですけれども、はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、直販上、まあ、王国屋さんとかでも手にすることはできるんですか？
0: そうですね、うん、まあ、私以外の生産者の方も、うん、王国屋の方に納品して、販売してますが、はいはい、私も、ミニトマトですとか、大玉トマト、そういったものを、はい、王国屋の方に毎朝納品して、はい、まあ、つい先ほども行ってきましたけど、
1: そうですか、
0: 開店前に、はい、
1: はい、
0: 王国屋でも販売してます。
1: あ、はい、いや、多分私手に取って食べさせていただいてると思います。王国屋さんよく行くんで、はい、で行けば必ずトマト買うんで。
0: あ、ありがとうございます。
1: はい、いや、いつも美味しいトマトありがとうございます。はい、
0: はい、
1: じゃあカレーフェスティバルね、グランプリを目指して頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、
0: はい、頑張ります。
1: はい、ありがとうございました。
0: あ、こちらこそありがとうございました。
1: 続いては、加須カレー研究会、中村さんと電話がつながっております。中村さん、よろしくお願いします。
2: こんにちは、お願い申し上げます。
1: はい。加須カレー研究会っていうことで、なんかすごくちょっと組織化を感じるんですけれども、はい、そんな感じなんですか？
2: 組織化といいますか、私どもはですね、はい、埼玉県の加須を中心とした北東部地域の、はい、すごく品質の高い農畜産物と、うん、美味しいものを訴求する団体でして、
1: うん、
2: 今ですね、私は飲食のコンサルをやっているんですけれども、はい、生産者の方や、うん、飲食店さん、うん、あとは食品にまつわる会社様なんかで、大体そうですね、参助会員さん入れると、まあ、50ぐらいはいらっしゃるシャルのかな、多分そういう感じで活動させていただいております。
1: すごいですね、はい、
2: まあ、
1: その中心でね、中村さん活動されてるわけですけれども、今コンサルタントというふうにおっしゃられたわけなんですけれども、
2: はい、
1: どう具体的にはどういうコンサルをされてるんですか、商品開発の部分では。
2: はい、まあ、その会社様の特性を生かした、うん、ものを、例えばその流通も含めてですね、いろんな各所に、まあ、販売できるような形で、
1: はい、
2: 組織化したり、まあ、組成したりですね、うん、まあ、あとはそのお困りなところの部分を、まあ、しっかりこうサポートさせていただきながら、うん、よりおいしいものをさらにたくさんの方に広めていただけるような形で、うん、お手伝いするというような感じですかね。
1: あ、なるほど、はい、じゃあ本当に埼玉県おいしいものが実はいっぱいあるじゃないですか。
2: はい、
1: はい、ただアピールフェスですから埼玉県は。そういうところではね、
2: そうですね、
1: はい、こうアピールをしていただくのはすごく嬉しいなというふうに思うんですけれども、その一つの作品がこのカレーになるわけですか？
2: そうですね、うん、カレーはなかなか嫌いだよって方は多分多くない、はい、逆にすごく好きな方が多くて、
1: はい、
2: 国民食とも言えるかと思うんですけど、はい、今のお話があったようになかなか埼玉県ってこう PR がうまくいかない部分があって、
1: うん、奥ゆかしいんですよね。
2: そうですね、
1: 奥ゆかしいの、
2: うん、そうなんですよね、うん、実は加須市なんかは埼玉県で一番 お米の作付面積が多かったり

0: しますし、はいはい、あの平成の米騒動の時はですね、うん、あの南魚沼に代わってあの一等級の米が出たりとかするんですけれども、うん、ね、はいはい、なかなかこの大きく知られていなかったりすることもありますし、うんうん、まあ、加須市にはその埼玉食肉市場の銘柄豚の香り豚というのがあったりするんですけど、はいはい、なかなかどうしてもその皆さん、まあ、その奥ゆかしい部分があって、うん、あの PR がうまくできてなかったんですけれども、うん、カレーであればその美味しいお米、うん、美味しいお肉、うん、それにあの品質の高い野菜や果樹なんかもですね、うん、あのみんなで一緒にピザができるよねっていうところもありますので、まあその美味しいカレーを作るというよりは美味しいカレーを通してあのまあ皆さんの良さをまあ PR するっていうような形で、なんかこう一つ作品というかですね、はい、あの形にできたかなとは思っております。
1: うーん、素敵ですね。まあ、そもそもこの、カレーを作ろうというきっかけみたいなものっていうのは何かおありになるんですか？まあ、もちろん今おっしゃったようにね、いろいろ PR できるよねっていうのはあると思うんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: あの創立というか、まあ、もともと最初企画した人間がですね、すごい沖縄が好きで、なんか沖縄の名護だったかな、うん、なんかヤンバルスパイスっていうその沖縄の地産スパイスを使ったカレー粉があったんですけれども、はいはい、まあ、そういうのできたら面白いねっていうところがまずあったんですが、実はこの辺でもあのいわゆる秋ウコン春ウコンを作っていまして、
1: ウコンですか？
0: はい、ウコンってまあターメリックっていう
1: コーヒー、ね、あー、そうですね、ターメリックですね、はい、
0: はいはい、でまあターメリックが取れますよ、はい、であの唐辛子も作っていますよっていうのと、うん、あとその時ちょうどあのパクチーがブームになってきていて、
1: まあ、パクチーも作ってるんですか？
0: パクチーはコリアンダーなんですよね。
1: あ、はいはい、
0: 変えるとで、うん、コリアンダーもカレー粉にすごく使うものなので、はい、まあ、それだけあったらほぼカレー粉じゃんみたいなところで、
1: 本当だ、
0: うん、はい、でなかなかそのクミンっていうスパイスだけはちょっと気候が合わなくてうまくいってない、まあ、なかなかだんだん行くのかないかないのかってところはあるんですけど、うん、まあ、そのクミンも加えて、まあ、カレースパイスを作って、うん、まあ、でもその名護にヒントをいただいてカレー粉できましたと面白くないので、うん、ではカレー粉も含めて皆さんのお米やお肉を使ってカレーライスにしたらどうだろうというところで、まあ始めたのがきっかけですね、う
1: ん、なるほどね。で、あのそのお写真がね、私の手元にあるんですけれども、非常にシンプルで、はい、ザ・カレーっていう感じですよね。
0: そうですね、あんまりこう木をてらわないと言いますか、うん、まあ、分かりやすくストレートの方が通じるかなと思っておりまして、うん、まあ、のルーっぽく見えるんですけど、実は小麦粉は使っていなくてですね。
1: へえ、はい。
0: はい。まあ、その旨味が不足する部分を、うん、地元の舞茸を使ったりですとか。
1: すごい、はい、はい。
0: あとはとろみを出したり、その、まあ、根幹にある旨味を出すのに、加須のお米と大豆で、うん、出来上がったの、味噌を入れて、で、トマトと玉ねぎで味を整えて、カレー粉を入れて、まあ、いわゆるその、皆さんが食べた時に、カレーだと思ってもらえるようなものにして、あります。
1: あ、そうなんですか。で、あのすごくこう目立つのが肉の塊なんですけど、
0: はい、
1: これ香り豚ですか？
0: これ香り豚ですね。
1: おー、これゴロンゴロン入ってるじゃないですか。
0: はい、あの正直どこの部分も美味しいんですが、
1: はい、
0: あえてですね、あの腕肉、
1: 腕、
0: 前足なのかな、だから、
1: はい、豚足ってことですか？
0: まあ、豚足は、膝から下の部分なので、
1: あ、はい、そっから上、
0: ま
1: あ、
0: その部分も入ったかと思う。嘘つも、はい、いわゆる、まあ、腕、
1: うんうんうん、
0: 前足の上の部分ですかね、
1: はいはいはいはい、
0: を使ってます。
1: へえ、そうなんですか。
0: はい、で豚肉ってそのもも肉とかは結構後ろ足大きくて生ハムしたりとかするんですけど、うん、腕肉はどうしても体重が前にかかる部分が、うん、多いので筋肉質で筋が多いんですけど、
1: なるほどね、はい、
0: はい、ただカレーにするときにはその筋もうまみとなって油となって溶けていくので、うん、まあ、普通ひき肉に使ってしまうような腕肉の部分をあえてそのゴロッとした形の形状を残してカレーに仕上げております、
1: うん、なるほど。まあ、筋肉が多いってことは結構煮込む時間も多くなるっていう感じで受け止めていいですか？
0: そうですね、まあ、ただその分ちょっと秘密がありまして、先ほどのその旨味をこうちょっと増強するっていう意味合いもあるので、
1: はい、
0: 腕肉のブロックを塩麹にちょっと漬け込みまして、はい、それでそのまあ、塩麹もお米由来なので、
1: はいはい、
0: お米のうまさを足しつつ柔らかさを出して、はい、まあ、煮込むとあの味は出るんですけど、やっぱりどうしても肉からこう味が出てしまうので、はい、こうあんまり煮込まなくても柔らかくなるようなちょっと工夫は少し。
1: すごいですね。なるほど。じゃあ、あの、肉が、味がスープに染み出なくて、肉そのものも味わえるように、塩麹で、あ、ごめんなさい、米麹。

0: 掃除でコーティングするみたいな感じですか。
1: そうですね、コーティングして、まあ、あのいわゆるできらないっていうんですかね、
0: うん、できらないってことですね。
1: 博多の、まあ、水先のなんかあの留め塩みたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: スープに味が出るけど鶏肉に味が残ってるよみたいなところを出したかったので、まあ、その塩麹をすることによって、まあ、留め塩の効果もあり、
0: はい、
1: 麹の分解のうまさも出て、
0: はい、
1: 肉も柔らかくなるみたいな、
0: はい、
1: そんな感じですか。
0: やっぱり研究されてますね、すごい。
1: まあ、ちょっとあとはたまたまうまくいった部分もちょっといられないところはあるんですけど、あ、なんか美味しくできたねみたいな、はい、
0: いや、すごいですね、はい、うん。で、あのお米がやっぱりね、なんか光ってますね。
1: そうですね、まあ、どうしてもその米を PR するときに、うん、まあ、カレーとして美味しいのもそうなんですが、カレーとご飯と合わせると美味しいよ、
0: うん、
1: そしてそのご飯も美味しいよ、
0: うん、
1: っていうふうにこうしていただければと思っておりまして、うん、ですのでこのイベントに出るときは必ずですね、
0: はい、
1: 研究会の会員で何人かいらっしゃる米農家さんのお米を順番で今使っていまして、
0: あ、ま
1: あ、彩の輝きですとか、
0: はい、
1: 彩の絆、
0: はい、
1: それから最近ですのがニコマルというお米ですとか、
0: はいはい、
1: あとはミルキークイーンなんかも使ってですね、
0: はい、ええ、
1: その時その時で、まあ、お米の素性も分かるような感じでカレーをいつも召し上がっていただいております。
0: あ、なるほどね、まあ、やっぱりあの SDGs もそうですけれども、やっぱり顔が見える食材で作られると、はい、やっぱりそのお顔、ね、農家さんのお顔一人一人にストーリーがあるじゃないですか。そういうのを想像しながら食べるのもいいですよね。
1: はいはい、そうおっしゃる通りですね。
0: うん、
1: で、それ、その今回のお米は彼の米なんだね、
0: はい、
1: 彼女のお米なんだねっていうふうにこう分かっていただいて、
0: うん、
1: まあ、そのお越しいただいた方もですね、あの、ま、毎日の食べるご飯も、はい、そのコーヒーの銘柄を変えるように、
0: うん、
1: 今日はニコマル、
0: うん、
1: 今日はサイの輝き、うん、みたいな感じで、その奥にある生産者と、うん、そのできればその畑や田んぼが見えるような関係が作れればと思っております。
0: はいはい、いいですよね、はい、あのこの食品開発をされている中村さん的には、例えばこれがレトルトになったりとかもしてるっていうことも想定されてるんですか。でも実際もうなってたりして、
1: はいはい、何度かのお声掛けはいただいているんですけども、はい、どうしてもその真空加熱をしてパウチをすると、
0: うん、
1: そのトマトの風味であるとか、
0: うん、
1: 舞茸の旨味ですとか、うん、香り豚のその特徴なんかは結構、まあまあ、よく言うと無難になるんですけど、
0: あ、はい、
1: まあ、あんまりこう良くない言い方をすると、
0: はい、
1: なんか同じになってしまうので、
0: あ、なるほど、ね、
1: はい、もちろんレトルト化はちょっと二の足を踏んでいたんですが、
0: うん、
1: 今研究会の会員さんの、まあ、ご助力で、
0: うん、
1: 冷凍をカレーにするという形で一旦着手ができておりまして、
0: はい
1: はい、なのであの冷凍の状態であの解凍するとそのまま美味しく食べられるっていう形を今実現しております、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あのカレーフェスティバルでもそれは売られる感じなんですか。
1: 冷凍カレーは基本その、まあ、まあ、やっぱ冷凍なのでなかなかその需要があればっていう形ではあるんですけども、うんうん、はい、当日はですね、カレーライスの他に、
0: うん、
1: カゾカレーパンというですね、まあ、これも会員のパン屋さんが作ってくれた、
0: はい、
1: まあ、カレーパンをお持ちしますのと、
0: はい
1: はいはい、で今回はですね、その香り豚の、骨付きのももハムを準備しておりますので、
0: はい、
1: お肉ゴロゴロのカレーにですね、
0: はい、
1: 香り豚のハムがトッピングできるというですね、ちょっとスペシャル仕様で準備をしようかと思っております。
0: そうですか、いや、
1: はい、
0: もうすでにお腹が空いてきました。はい、お話聞いてるだけで、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、それでは最後になんか皆さんにちょっとお聞き、ラジオお聞きの皆さんに PR をしていただければと思います。
1: はい、カゾカレー研究会はですね、正直申し上げてしまうと、なんかすごい牛が入ってますとか変わった中が入ってますとかではないんですけれども、埼玉県の魅力をいっぱいに感じられるような、食べた後に埼玉が恋しくなるような、そんな懐かしくもちょっと美味しいカレーに仕上がっております。たくさんいろんなカレーがあるかと思いますが、ぜひカゾカレー研究会のブースにもお越しくださいませ。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。じゃあ当日頑張ってください。2日間ですからね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Hey World View。北本市深井にあります複合型ショッピングモール Hey World の情報をお届けするお時間です。まず最初にかすみさんです。フードスーパーかすみさんですね。かすみ全店で和音ポイントカードがご利用できるようになりました。かすみでポイントがたまる使えるかすみ和音ポイントカードをレジまたはサービスカウンターにて配布しておりますのでお気軽にお声掛けください。毎日のお買い物でさらにポイントがたまります。キャンペーンも実施中です。レジサッカー台にご利用ガイドやご案内パンフレットをご用意をしております。ぜひねまだお手に取ってない方はご覧いただければと思います。まあ、新しいね、ポイ活活動ということでね、ポイ活いいですよね。私も大好きです。はい。ぜひね皆さんこう楽しいね、生活加えていただければと思います。それからスキャン&ゴーアプリもあります。レジ待ちがありません。ポイントがたまります。アプリねダウンロードしていただいてお使いいただくとこういう便利さがあります。どうぞご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしております。続いて牛角食べ放題専門店さんです。名探偵コランコラボやっております。6月31日火曜日までとなっておりますのでね、コナンファンの方はぜひ何回も行っていただければなというふうに思います。真実はいつも牛角キャンペーンということで対象商品をご注文でオリジナルグッズがもらえちゃいます。ぜひぜひ美味しいもの食べて好きなものをゲットしていただければと思います。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。さらにキッズメニューお子様カレーなどもありますのでね、焼肉ねまだちょっとっていうお子さんもいらっしゃると思います。でもカレーはねみんな大好きですからね、ぜひファミリーで行っていただければと思います。あとはねママ友同士でね、お子さん連れていくっていうのもいいんじゃないでしょうか。ランチタイムは平日11時から15時まで、ラストオーダーは14時40分までとなっております。ぜひご来店ください。ゆで太郎もつじろうさんです。ゆで太郎ではオープンから AM11 時まで朝そば朝中華朝セットやっております。 AM11 時から17時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチ販売しております。皆様のご来店ねお待ちしております。ポップアップストア情報です。6月9日火曜日から12日金曜日まで、株式会社ユニコウィッグさんで女性用のウィッグ販売をやっております。メイン通路でやっております。もう今はねもう本当におしゃれでウィッグってもう常識的になってますのでね、ぜひいろいろね、多分ご試着できると思いますので、皆さん返信をしていただければなと思います。キッチンカーですけれども6月6日土曜日に幸せの黄金たい焼き販売がレインボーエリアでおります。ね、ただのたい焼きじゃないってことですよね。幸せの黄金たい焼きすごい、どういうものか興味ありますね。ぜひ召し上がってみてください。そして、6月9日火曜日にオレンジカフェがあります。10時から11時30分場所は3階の特設会場で参加費が100円税込みです。オレンジカフェは物忘れなどの心配のある人やそのご家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェとなっております。認知症について関心のある人や地域の人も参加でき、人と人のつながりを大切にし日々の生活を豊かにします。認知症に限らず介護をしている人も歓迎となっております。事前申し込みや予約はありませんのでお気軽にね、
その日の体調だったりとかご都合で参加していただければと思います。6月9日火曜日オレンジカフェ、時間10時から11時30分3階の特設会場で、開催されます。そして赤ちゃんパーク

がオープンをしております。まだねプレオープンという形らしいんですけれども、2階のスポーツデポ前広場に0歳から3歳までのお子様を対象とした無料のキッズコーナー赤ちゃんパークができました。木のぬくもりを感じる優しい手触りの木製おもちゃを多数ご用意をしております。またおもちゃは4ヶ月ごとに変わるので飽きずに楽しむことができます。利用時間は11時から16時となっております。ぜひお気軽にご利用くださいということで、このね赤ちゃんパークを活用しまして6月15日月曜日に赤ちゃんフォトスタジオ、これがね、行われます。今人気の寝相アートです。あの布団敷いてね、赤ちゃんを寝せて、で周りにいろいろとねあのこう、まあ、デコレートして、それを真上から撮ると一つのねアートになる絵になるんですよね。で6月は七夕をテーマに行いますということなんですね。撮影場所と小物提供がメインのセルフスタイル、ご自身のスマホやカメラで自由に撮影ができますということです。まるで絵本の一コマのような写真が撮れるとっても可愛いフォトイベントになります。赤ちゃんがね泣いちゃっても大丈夫です。お気軽にご参加くださいということなんですね。あのヘイワールドスタッフもねお手伝いをしてくださるということですので、まあ、ママとねママが撮るから写真ねあのスマホカメラで撮るんで、ママと離れて泣いちゃう場合もあるかもしれませんけども、あのね、ベテランなヘイワールドスタッフがいますので癒してくれると思います。はい、11時から13時です。2階の赤ちゃんパークでね行われますけれども、参加無料で、対象が0歳から0ヶ月ですね、0ヶ月から3歳までのお子様ということで、はい、この赤ちゃんパーク自体もねあの別にお使いになるのはね無料なんですよ、うんね、でこの撮影会も無料ということで、ぜひねご参加いただければと思います。ご来場お待ちしておりますということです。あの私もね経験があるんですけども、だんだん写真ってあの子供が大きくなると減っていくんですよね一番撮る時期ね、で0ヶ月から3歳っていうことはね一番写真撮りますからね、また可愛いんだわね、ぜひぜひね、ご参加いただければと思います。七夕かね、月ごとのねいろいろなこうセットが行われるんだろうなとですかね、毎月撮るっていうのもねいいんではないかなというふうに思います。

Hey World View。 月曜日から金曜日は10時50分から土曜日日曜日は10時からお届けしております。またね、この情報を聞いてHey World にぜひ行っていただければと思います。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: 行われるわけですけれども、そこに出展なさる、皆様にねお話をお伺いしております、アンドグリーンカフェ店長でいらっしゃいます古川由美子さんです。どうもこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、アンドグリーンカフェは王国屋さんの隣にあるんですよね。
1: あ、そうです、
0: うん、はい。で、観光協会と連携してる感じでいいんですか？
1: はい、北本市観光協会が経営している運営しているカフェになりますね。
0: なるほど、そうなんですね、はい、私自身も王国屋さんにはよく行って、で、はい、アンドグリーンカフェ足を踏み入れたいなと思ってるんですけれども、はい、結構いつも混んでていらっしゃってて、
1: そうでもない、平日とか本当にゆっくり過ごしていただけると思うんですけども、うん、この4月から5月にかけてはやっぱりネモフィラ畑が、
0: ね、
1: 大変盛況でしたので、
0: はい
1: はい、その時を見ていただいたのかなって思います。
0: あ、もうまさにその通りです、
1: はい
0: はい、フラワーラジオの X にもネモフィラ上げさせていただいてですね、はい、もう本当に綺麗に ね、ネモフィラ咲いてて、はい、お忙しかったでしょう。
1: もう頑張って生き延びたかなって感じ、はい、
0: はい、そして、今回はカレーフェスティバルにご出展をされるということで、はい
1: はい、
0: このアンドグリーンカフェさんの、はい、ご提供される北本トマトカレーの特徴をお聞きしたいと思ってるんですけれども、
1: はい、
0: まずトマトカレーの条件っていうのがあるんですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんです、はい、3項目ありまして、うん、トマトを、トマトライスにするということですね、
0: はい、
1: ご飯をトマトで炊き上げる、
0: はい、
1: カレーのルーにもトマトをたくさん使う、うん、あと添え物として、うん、多分普通だとこうらっきょうですとか福神漬けっていうのが有名なところだとは思うんですけども、うん、トマトのを使った、そういう添えるものを作るってことですね。その3項目を、はい、クリアしたものが北本トマトカレーになりますね、
0: はい、で、はい、同じ条件の下で北本トマトカレーがたくさん出品されてて、
1: はいはい、
0: でコンテストにも出るということで、
1: はい、
0: そういう意味で言うとしのぎを削ってもうバージョンアップし続けてるのかなって気がするんですけれども。
1: あ、そうですね、そうですね、皆さんいろんなところで工夫されてますので、うん、まあ、私たちとしては今までこちらはやっぱりいただいたレシピなんですね。
0: あ、はい、
1: 一条文子さんに作っていただいた、
0: はい、
1: オリジナルのレシピになりますので、はい、そちらを丁寧に作り続けているところです、
0: うん、あ、なるほど、
1: はい、
0: 写真を拝見するとトマトのライスが、はい、本当に赤色になっていて、
1: はい
0: はい、これはどういうふうに赤くするんですか？
1: まあ、レシピ自体はちょっとお知らせしていいのかちょっとここでは内緒にした方がいいのかなとかちょっと、
0: 内緒にしてください、大丈夫です、
1: はい、ご飯と一緒にやっぱりトマトを炊き込んでる形になります、
0: うん、あ、なるほどね、
1: はい
0: はい、でトマトって酸味ももちろんありますけども、はい、甘みもあるじゃないですか、
1: はい、
0: はい、そうするととても絶妙な爽やかな味になるっていうことですよね、
1: はい、そうですね、やっぱりこうすごくガツンとした辛さがお好みの方には物足りないかなとは思うんですけども、うん、トマトの甘みでお子様から大人の方まで皆様で召し上がっていただけるようなカレーにはなっていると思います。
0: はい、なるほど、はいはい、このアンドグリーンカフェでもトマトカレーは提供されていると思うんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりすごい人気ですか？
1: ん、
0: あ、人気があるだろうなと思うんですけど。
1: そうですね、最近すごくやっぱり召し上がっていただける配数が出てきたかなって思います。やっぱり夏に向けてね、
0: うん、
1: やっぱり食べたくなる料理かなとは思いますので、
0: うん、はい、
1: はい、
0: で当日はおいくらくらいで、はい、ご提供されるんですか？
1: お店で出しているこうサイズですと、
0: はい、
1: まあ、やっぱり一人分なので、
0: うん、
1: こちらのイベントに合わせまして、
0: はい、
1: 当店ではミニカレーを提供しようと思ってるんですね、
0: はい、
1: で50店舗以上のお店が揃いますので、 皆様やっぱりどこのカレーも食べたいんじゃないかなと、うんうんうん、
0: はい、
1: それで、ね、1店舗で、まあ、もちろんいっぱい食べたいのもそうなんですけども、なので、はい、私たちの方ではそういう風な形でちょっと控えめな分量で、出させていただこうかなと思って、大体、600円程度 のお値段でちょっと検討しております。
0: そうなんですね、はい、いや実はね私もちょっと心配をしていて、やっぱりね、1店舗しか一店舗食べたらお腹いっぱいになっちゃっただということだと、おしカレー作れるね、なかなか、ね、こう比べられないので、
1: そうですよね、はい、ちょっとそれ の助けになればいいんですけど、はい、本当いろんなところがね、うん、全国から集まりますので、
0: はい、いろいろ ね
1: 食べていただきたいですから、
0: そうですよね、
1: はい、
0: わかりました、はい、はい、アンノグリーンカフェさんの、はい、お店的にカレー以外の推しメニューっていうのはどういう、はいはい、あるいは人気がこのメニューは今人気がありますよみたいなありますか？
1: あと、当店ではですね、北本市 のお野菜を使って、地元のお野菜を使って季節野菜のキッシュを焼いております。お、
0: はい
1: はい、こちらはその時の旬のお野菜を使いまして、いろんなものを、今ですと例えば、ズッキーニですとか、うん、あとちょっと前ですと、 あとブロッコリー、ほうれん草なんかを使ってありました、はい
0: はい、
1: こちらのキッシュがとても人気があります。あ、
0: なるほど、はい、まあ、キッシュってね、ちょっとこうおしゃれじゃないですか。で、でね、アンドグリーンカフェさんもおしゃれな失礼なので、はい、なかなかいいですよね。
1: ありがとうございます。はい、軽食にも、あとカレーのね、ちょっと物足りない時に少しプラスするみたいな形で召し上がっていただくことが多いと思います。
0: あ、なるほど、わかりました。はい。はい、お店情報をお願いしたいんですけれども、お休みの日は王国屋さんお休みの日と一緒ですか？はい、
1: そうです。毎週水曜日を定休日としております。
0: はい、なるほど、はい、でお時間は、
1: はい、営業時間が10時から16時となっておりまして、その中でカレーの提供時間が11時から15時になっております。
0: あ、なるほど、 いわゆるランチタイムっていうことですね。
1: あ、そうですね、はい、はい、
0: なるほど、はい、コーヒーも美味しいって聞いたんですけど。
1: ありがとうございます、はい、はい、エスプレッソのマシンで入れておりますので、はい、ぜひ、はい、お試しいただきたいと思います。
0: なるほど、わかりました、はい、まずはね、カレーフェスティバル、はい、頑張っていただいて、皆さんに宣伝していただきたいなというふうに思うわけなんですけれども、はい、はい、ぜひお店の宣伝も今、はい、していただければありがたいなと思います。
1: ありがとうございます、アンドグリーンカフェではカレーももちろんなんですけども、この6月の下旬以降ですね、下旬頃なんですけども、季節のシロップを使ったかき氷をスタートさせたいと思っております。そちらの方も市内のいちごですとか、プラムなんかを用意するご予定でおりますので、ぜひお召し上がりに来ていただきたいと思います。
0: あー、嬉しいですね。はい、季節ごとというと、はい、ちょっと先になりますけど、北本は栗も有名じゃないですか。
1: はいはい
0: はい、はい、やっぱり栗のを使ったなんかこうメニューも考えられたりとかするんですか？
1: はい、あります。栗はですね、毎年出始めた頃に、うん、スタッフ頑張って渋皮煮を作りまして、
0: すごい、
1: はい、はい、でその渋皮煮を使ってパウンドケーキを焼いて秋の、はい、メニューになりますね。
0: そうなんですね、はい、まあ、じゃあなんか今から秋も楽しみだなってちょっと思い始めました。
1: はい、ぜひぜひこちらも人気の商品になりますので頑張って焼きたいと思います。
0: はい、わかりました、はい、じゃあ夏はかき氷、はい、秋は、ケーキ、
1: はい、そうですね、パウンドケーキ、
0: パウンドケーキという方でね、はい、わ、はい、かりました、はい、では本当にカレーフェスティバルで皆さんをお迎えする側になるわけですよね、北本が、はい、
1: そうですね、
0: はい、頑張っていただきたいと思います、はい、お忙しいと思いますけどもね、はい、
1: はいはい、頑張りたいと思います、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、それでは続いては、はい、カンネルゴビータさん、
2: そうですね、
0: はい、ヘブンというお店を
2: ヘブン、そうです、はい、
0: あ、はい、お国はどちらなんですか？
2: お国はネパールです。
0: ネパールですか、はい、
2: そうです。
0: いや、私たちの番組にもネパールの方が番組に出てくださってるんです、
2: はい、
0: 実は、
2: はいはい
0: はい、で、北本カレーフェスティバル、はい、2026にご出店されるということ で、ね、はい、お店の方はどちらにあるんですか？
2: お店はあの北本駅の西口にあります。
0: はい、はい、
2: なるほど。駅から2分もかかないと思いますけど。
0: あ、そうですか。いや、はい、今度あのぜひお伺いしたいなというふうに思いますけれども、はい、
2: ぜひぜひ待ってます、
0: はい、あの北本トマトカレーの3条件を満たしているこのヘブンさんのカレーなんですけれども、はい、すごくおしゃれ。

0: と思って。
1: ありがとうございます、
0: はい、やっぱりちょっと違いますよね。やっぱりネパールというお国柄が出てるなという気がするんですけれども、
1: はい、
0: どういうふうな特徴があるんでしょう、お味とか含めて。
1: もう一回お願いします。
0: どういう特徴が、お味とか含めて、なんかこう工夫とかっていうのが、香辛料だったりとか、はい、
1: やっぱり香辛料をですね使ってるのはね、インドの香辛料、うん、まあネパール人なんですけども、カレー屋さんやってるのはインドのカレー屋さんなんですけど、はい、向こうで言うとスパイシーが合うんですよ、
0: うん、
1: カレーに使うのスパイシーとかね、
0: うんうん、
1: それで、うん、日本に来てもう日本人に口に合うのを合わせて、
0: うん、
1: そんな感じでお店やれてるんですけど、
0: うん、なるほど、はい、
1: はい、
0: でもネパールの方っていうかインドのカレーでもやっぱりトマトは使うんですか。
1: トマトはたくさん使います。
0: あ、なるほど、じゃあそういう部分では、はい、こう馴染みがあるっていう感じですね。北本トマトカレーというのは相性がいい。
1: そうですね、はい、うん、
0: でトッピングをしてるものなんですけれども、これは何になるんですか。
1: トマトカレーの場合は、
0: はい、
1: トマト何の何も使ってますよ。
0: あ、はいはい、
1: トマトベースで小麦粉を使って、
0: うんうん、
1: 何かまで焼いてるの何が使ってます。
0: あ、なるほど。でこれ中に何か入ってるんですか。なんか三角形の可愛らしい形なんですけど、
1: 赤い見られるのための赤い見られるんですけど、それはトマトベースで赤く、うん、してます。
0: あ、
1: ただ小麦粉はちょっと買ってますけどね。
0: あ、なるほどね。
1: あとちょっと砂糖を、はい、砂糖を、あとお塩、
0: うん、
1: はい、ちょっと買って、あとちょっと牛乳もちょっと買ってます。
0: あ、なるほど、そうなんですね。じゃあご飯でも楽しめるし、
1: はい、食べやすいのためにちょっと牛乳とか砂糖とか、
0: うん、
1: ちょっとあとベーキングパウダー、
0: うん、
1: 食べやすいのために、
0: はい、あ、優しいですね、はい、
1: そうですね、はい、
0: うん、優しい、カンデルさんが作る優しい北本トマトカレーという方ですけれども、はい、ご飯でもいいし、まあ、黒トマトが練り込んだご飯ね、一緒に炊き上げたご飯とこの、はい、トマトのなんと両方食べられるっていうことはやっぱりちょっとすごい特徴ですよね。
1: そうですね、まあ、こっち来て食べるお客さんも結構喜んでるし、
0: うん、
1: あとトマトカレー頼んだらなんか2、3種類味で食べるようになってるんですよ。カレーも食べれるし、ナンも食べれるし、
0: うん、
1: あとサラダもずっとついてるし、
0: うんう
1: ん、なんかスパイシー料理も、スパイシーも使って、作ってるので、
0: うん、
1: みんな喜んでますけど。
0: あ、はい、はい。しかもとってもね、見た目がこう、なんて言いますか、やっぱり、ちょっと国際色があるというかね、インターナショナル的な、ね、感じがしますけどね。
1: そうです、そうです、
0: じゃあぜひお店のね紹介も含めて、
1: はい、
0: PR をしていただきたいんですけれども、どうでしょうか。
1: それぜひお願いしたいんですけど、
0: はい、カンデルさんの口から、まあ、来てくださいみたいなの言っていただくと嬉しいなと思います。
1: そうですね、北本西口にあるヘブンさんは、
0: うん、
1: 結構長いなんですよ、店あるのは、
0: はい、
1: 15年ぐらいから店やってますので、もうこっち他のカレーさんよりちょっといろんな違うものも置いてるんですよ、
0: うん、
1: ウラメニューとかいろいろあるので、
0: うんうん、
1: なんか夜飲みにお客さんもたくさんいますし、
0: はい、
1: あと裏メニューでも面白いメニューも置いてますし、
0: うん、
1: その日その日で、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: みんな結構喜んでますので、
0: わ、うん、かりました、はい、ネパールだとモモが有名じゃないですか。
1: そう、モモですね、そう、うん、餃子言うんですけど、はい、日本で言うと
0: そういうのも出たりするんですか。
1: それは結構美味しいです。
0: あ、そうですか、なるほど、
1: はい、
0: じゃあカレーも食べれるしネパールの伝統料理も食べれるっていうところで、すごい素敵ですね。
1: モモ、ね、モモとか、うん、マトンシェコアとか、
0: うんうんうん、
1: おつまみ系も結構あります、
0: うん、なるほど、わかりました、
1: はい、
0: まあ、国際色豊かということで、北本カレーフェスティバルにはこの北本カレーが出

0: ってくるということで。
1: そうですね、
0: はい、はい、あのいくらぐらいでお売りになるんですか、値段、
1: はい、
0: 値段、
1: 玉とカレーの、
0: うん、
1: 玉とカレー祭りに出すのは多分800円ぐらいで出すと思います。
0: あ、わかりました。もう皆さんね、ぜひ食べていただきたいですね。はい、はい、
1: そうですね、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、すいません、ありがとうございます。
2: 埼玉県赤十字血液センター鴻巣献血ルームからのお願いです。人間の血液は人間の血液でしか補えません。血液が足りないことで命が失われることはあってはなりません。運転免許センター敷地内にある鴻巣献血ルームでは皆さんに 400ml 献血をお願いしています。献血は人が人を支え合う方法として、健康な体があればどなたでもできる人助けです。ぜひ鴻巣献血ルームで 400ml 献血にご協力をお願いいたします。スタッフ一同笑顔で皆さんをお迎えします。フラワーラジオも献血を応援しています。
3: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅でご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日。

0: 北本カレーフェスティバル2026、ご出品の皆様方にお話を聞いておりますけれども、まあ、カレーといえばね、横須賀が本場なので、私ちょっとお話をお聞きするの緊張してるんですけれども、お電話では、レストランつらみの社長、飯田さんとお電話つながっております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、もう本当に横須賀イコールカレー、まあ、もちろんカレー以外のこともいっぱいあるわけですけれども、まあ、そういう本場というところになるわけなんですが、今回ご出品されるのが横須賀海軍カレーバーガーと横須賀海軍カレーということで。
1: はい、はい、そうです。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、このカレーどういう特徴があるのか、ポイントを教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: 名前は全国的に通ってると思うんですけど、はい、横須賀海軍カレー、ね、まあ、横須賀市を挙げて、提供しているカレーライスなんですけど、はい、これはずっと時代を掘り下げていくと、海軍のですね、はい、海軍割烹術参考書という、はい、当時のレシピですよね。
0: はい、
1: レシピ、海軍のね、はい、レシピをもとに復元したカレーが横須賀海軍カレーライスなんですけど、はい、横須賀海軍カレーなんですけど、じゃあ何が違うのかって言ったら何も違わないんですカレールーの中にね、
0: はい、
1: 牛肉か鶏肉、うん、どっちか、はい、どちらでもいいんです。牛肉か鶏肉、人参、玉ねぎ、じゃがいも、
0: はい、
1: これが、まあ、入ってるっていうのが条件なんです。
0: はい、

0: で、まあ、あの当店のカレーは、はい、まあ、数十種類のスパイスに、うん、あの飴色になるまで玉ねぎを炒めて、
1: はい、
0: で、まあ、ルーと一緒に和えるんですけど、はい、まあ、あのどちらかというと欧風カレーに近い味だと思います。
1: お、はい、
0: で、まあ、牛肉は大きなあの寸胴鍋に、
1: はい、
0: あの大きな塊をね、
1: はい、
0: ガーッと入れて、はい、スパイスをガーッと混ぜて、
1: はい、
0: 2日間そこでじっくり寝かせてから圧力鍋で柔らかくなるまであ のお肉は柔らかくしてます、
1: はいはい、
0: そこに仕込んだルーに合わせて提供してるという、そういう状況ですね。で、海軍カレーはじゃあ何が違うのかというと、
1: はい、
0: 軍隊のカレーなんで、
1: はい、
0: 当時白血という病気が流行ってましたね。
1: あ、はい、
0: それを予防するのに、野菜サラダですね、
1: はい、
0: サラダとあとミネラル牛乳ね、
1: はい、
0: カルシウム、
1: はい、
0: この辺を、うん、それで補ったと言われてますね。
1: あ、なるほど。
0: 必ず海軍カレーっていうのは牛乳とサラダがつくんです。
1: あ、はい、別につくってことですね、はい、牛乳とカレー、ね、サラダが、あ、なるほど、はい、
0: これが横須賀海軍カレーでございます。
1: あ、なるほど。
0: もうね、北本さんには北本カレーフェスタには、ね、今回で3度目です。
1: あ、ありがとうございます、
0: はい
1: はい、
0: で今回は当然海軍カレーも持ってきますけど、
1: はい、
0: 横須賀には海事カレーって海上自衛隊の軍艦のカレーがあるんですね、
1: はい、
0: 例えば護衛艦、
1: はいはい、
0: 霧島だとか、はい、あと、まあ、分かりやすく言っちゃえば南極観測船ひらせとか、
1: ね、はい、
0: その船によってカレーライスが違うんですよ。
1: 味が違うんですか。
0: 味が違うんです
1: 。はい、
0: だから今回それの、2種類の、はい、海事カレーを持ってって、あとうちの海軍カレーで一皿で丸いプレートの中に3色のカレーが入ってます。
1: え、そうなんです。贅沢ですね。
0: そうなんです、はい、これはね、はい、あまり他でやってないですね、
1: うんうんうんうん、
0: 護衛艦熊野
1: はい、
0: のカレーを持ってきますね。
1: あ、そうですか。はい、
0: そうなんですよ。あと瀬戸塩というのがあるんですね、
1: はいはい、
0: 瀬戸塩と熊野というのがあって、
1: うんうん、
0: 2種類ね、
1: はい、
0: でうちの海軍カレーで3種類のカレーを持ってきますから豪華ですよ。一皿で3種類の味が楽しめるんですから、
1: ね、はい、まあ、カレー好きもぜひぜひ。そうですよね、カレー好きもさることながらやっぱりね、こう亜美系海軍大好きな方々もいらっしゃいますので。
0: ああ、たくさんいますね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: 海事ファンが、
1: はい、はい、私もその一人で実は結構、はい、結構いろんなところの、はい、軍港見に行ってます、はい、
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: まあ、ね、
1: まあ、すごい、
0: そんなね、はい、一皿で3種類の、はい、カレーが味わえるプレートで出店いたしますので、どうぞ皆さんお越しください。
1: はい、
0: レストランつまみです。
1: はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、
0: あと、ね、はい、ハンバーガーも有名なんですね、横須賀は。
1: あ、そうですよね、
0: 横須賀ネイビーバーガーっていうのが、
1: はい、
0: 有名で、
1: うん、
0: うちは当初からやってるんですけど、はい、まあ、ここに来て150万個ぐらい達成してますから。
1: おお、すごい。